0: Gud fader! 79 flyktal. Åh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
0: Det
2: husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: hade. Så ni är vilket tal. Vad hade du, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Ja, musik fra musikalen Chess, det der Murray Head på formiddagen I Radio Bø med One Night in Bangkok. I august så kan vi glede oss til Arctic Race of Norway som besøk Ofoten og Vesterålen I år. Og Emily, nu skal vi inn I studio til deg. Du har med deg en kar på telefon som vi ofte ser I TV-ruta når det Arctic Race of Norway.
1: Det stemmer, for med et stort smil, masse energi og en brennende lidenskap på sykling Dag Otto Lauritsen på plass I Vesterålen. Og han med oss nå over telefon. God formiddag, Dag Otto.
2: Ja, god formiddag. Utrolig hyggelig å være her I området. Jeg tror kanskje ikke jeg har vært så langt ute på Andøya noen gang.
1: Nei, du har jo vært på besøk på Andøya Space, hvis jeg ikke tar helt feil.
2: Ja, det var en veldig spennende opplevelse for meg da. Jeg har vært inne der og sett, og til og med kjørt drone. En svær drone som kostet mye penger som jeg fikk lov til å teste, så det var veldig fascinerende.
1: Ja, det tror jeg vi jo alle spent på at det kanskje muligens blir en rakettoppskytning I kveld. Det noe du har lyst til å få med deg?
2: Det helt sikkert. Det var en liten overraskelse for meg faktisk, for jeg har jo fulgt med tidligere at de har dessverre ikke klart å få ut den raketten, så hvis vi nå har muligheten til å se det, så håper jeg at vi får sjansen og at de lykkes I dag.
1: Absolutt. Og du jo nå på besøk I Vesterålen og skal reise litt rundt. Kan ikke du fortelle litt hva du skal gjøre her?
2: Altså, jeg jo med I sammen med Arctic Race som ambassadør, og jeg har jo jobbet med TV2 og vært med hele veien siden Arctic Race begynte for ganske mange år siden, så jeg har vært med I alle sesongene. Og nå skal vi jo da ha start I Bø for første gang.
1: Mm.
2: Det den 13. runden som Arctic Race går I nord, og jeg gleder meg veldig til å komme til Bø. Vi har jo Bø på Sørlandet også, men nå skal vi til Bø I postere.
1: Ja, det to vidt forskjellige opplevelser, det kan jeg garantere.
2: Ja, Bø I Sommerland har jeg hatt med barna mine I gamle dager, da, men nei, det veldig fascinerende. Jeg synes det fin natur her. Det jo veldig heldig med vær, og jeg føler alle de årene vi har vært I Arctic Race, så har august vært fint I nord.
1: Mm-hmm.
2: Så vi satser på fint vær igjen når vi skal til Bø den 14. august.
1: Ja, og hvordan synes du interessen for Arctic Race her oppe nå, et par måneder før start?
2: Ja, jeg synes jo alltid at når jeg treffer folk fra nord, så assosierer de med litt med sykkel, kanskje ikke så rart, og veldig mange snakker om Arctic Race, at det en fantastisk opplevelse for Nord, og jeg treffer jo veldig mange utlendinger, både I Tour de France og andre steder, som skryter av de sendingene med den fantastiske naturen, og at det hjelper for å trekke turister til Norge, det jeg I hvert fall 100% sikker på, og Arctic Race mer enn et sykkelløp, som vi sier, og det en opplevelse å kjøre gjennom de forskjellige stedene I Nord-Norge.
1: Altså, hva betyr det for rytterne å få sykle I så spektakulære omgivelser?
2: Det betyr mye. Jeg har vært mer eller mindre profesjonell selv I 15 år og reist rundt, og jeg har vært på sykkel mange steder I verden. Og du kan si magen til det publikummet som de har I nord, det finner du ikke andre steder. Og det liksom en litt sånn sprø galskap, men på en positiv måte. Og det bor jo ikke like mye folk overalt. Når vi kommer til Finnmark, så kan det gå en stund mellom hver bunadskledde dame som står på en hei med flagg. Men jeg synes jo engasjementet enormt, og det kjempemoro både som syklist og tilskuer og kjøre rundt her og så se hva som skjer. Og det et stort engasjement nå, selv om det flere måneder til. Ja, det jo cirka 2 måneder til løpet starter her.
1: Mm. Og så det jo veldig mange som lurer på da, om du har tenkt til å finne på noe sprell.
2: Altså, det jo som regel ikke mer som finner på sprell, men det jo veldig mange de langs veien som prøver å finne på sprell for meg. Så jeg har jo for eksempel truffet Superman-gjengen. Det jo en gjeng som har kledd seg ut som supermenn og kvinner. Og de har lukket meg ut med utkledning og suset nærover veien I et sånn ståbrett. Jeg vet ikke hva det heter, skateboard. Og, nei, det mye rart som skjer langs veien. Og jeg prøver jo å være med. Jeg rekker jo ikke overalt. Men jeg kan love dere, hvis det lave arrangement, så vil I hvert fall syklisten se det. De gleder seg, og storkoks och sen alltid så ser han grejen och så hoppar vi ju självklart flest möjliga de att det har tid att stoppa och kunna lägga en liten reportage med de som är mest spälska eller många fascinerande fina utsiktspunkter eller ställen.
1: Mm. Och nu ska du ju ut till Bø i morgon, visst jag har förstått det rätt.
2: Det är riktigt.
1: Ja, och så har jag hört att du ska en tur på fjället. Är det något du gläder dig till?
2: Ja, jag gläder mig alltid till en fjälltur så jag vet jag helt 100% vad du sa på men jag tar ting på sparket och jag blev alltid positivt överraskad.
1: Ja. Då ska jag avslöja för mig vad Bø har planlagt för dig idag Otto.
2: Jag blir nästan lite nervös här, men det blir säkert gøy.
1: Du är virkelig som du är sporty och är med på det mesta.
2: Ja då. Ja. Det är moro att kasta sig ut i det och så är det väldigt gøy att träffa folk för de är så engagerade. Idag har jag varit ute och cyklat med 2 små barn på 5-6 år och kappkört med de. Så det är super moro att se engagemanget från stora till små.
1: Dag Otto Lauritsen, tusen tack för att du tog tiden till att snacka med oss här i Radio Bø och ha en riktigt så fin dag vidare.
2: Tack för det och jag hoppas alla som hör på kommer och deltar när vi kommer här 14 augusti. Jag gläder mig i alla fall väldigt.
1: Tusen tack.

0: Han heter Bill Love Lady och du fick han på förmiddagen I Radio Bövel lite fin reggae-tona. One more reggae for the road.
1: Du kände med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bøfiskebutikk I Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag.

0: Låta heter Summer of Love. Helene Hoffner sang så fint för oss där. 6 minuter över 12, då är det på tide att snacka med en konkurrensvinnare.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, Emily, du var lite bekymrad för att det kunde bli vanskelig idag och så förändrar vi lite på hintet till ja, från idé till ett färdigt lydprodukt. Vi la till lyd.
2: Och det hjälp.
0: Gjorde det?
2: Det lösnade lite upp.
0: Mm-hmm.
2: För vi var ju på 4 när vi snackade sammen sist och vi ändte faktiskt på 21.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja. Så då ska man inte klaga då.
0: Då går det rätt vägen.
2: Idag går det rätt vägen, men vi trakk ut idag och idag så trakk vi ut nummer 14 och det är Oline Fester från Myre. God förmiddag, Oline.
3: God förmiddag. God förmiddag. Nej, jag bor inte på Myre. Jag bor fortsatt på Klo.
2: Du bor på Klo, ja. Jag känner inte varför jag har det för mig att du bor på Myre.
3: Nej, det är för att utpostadressen är Myre.
2: Okej.
3: Okay. Ja.
2: Ja.
3: Det är Stövägen och så är det ju då postnummer och så Myre.
2: Men var ligger då Klo?
3: Det ligger ute mot Stö. Okej.
2: Okay.
3: Och kör norröver förbi Myre och och utöver här så passerar du Klo när du färdar till Stö och då kan du gå dragningruta och så kommer du till Nyxön.
2: Ja, okej. Okay. Men då vet jag som cirka var vi är än.
0: Nu har vi fått, ja. Nu har vi haft lite geografiundervisning, inte sant, Oline?
3: Ja, jag har kunnat få lite mer i det, hvis det kniper.
0: Du vet, Emily, du har kanske inte varit alla platser runt omkring i Øksnes kommun.
2: Nej, men jag har varit på Stö.
3: Och?
0: Ja, då har du ju varit...
2: Ja.
3: Du har ju passerat mig på sin väg.
0: Då har du ju kört förbi Klo.
3: Ja. Jag tar du det, för jag bor med vägen, kloss med vägen till Stö.
2: Men då har jag kört förbi där, Oline.
3: Ja, det har du nog.
2: Mm. Ja.
0: Nästa gång du färs så ska du bara vänka när du färs förbi.
2: Ja, det ska jag göra.
3: Ja, det får du göra.
2: Hvis jag husker adressen då. Men det ska jag nog få till.
0: Det var Stövägen.
3: 893.
0: Noter det med en gång. 893.
2: 893. Ja, men det ska tuta.
0: Ja, det kan du göra.
2: Men ellers då, Oline, hvordan står det till på Klo i dag?
3: Idag står det bara bra till. Han är 17 varmegrader, men han är lite vind i norröst.
2: Ja, men det må man nästan regna med, dessvärre.
3: Ja. Bara uppehållsfär och solarskin så ska vi bara vara glada.
2: Absolut, absolut. Och så må jag spöra om en ting, för det närmar sig ju snart Santans.
3: Ja.
2: Är du en av de som spiser römmegröt i Santans?
3: Ja, då visst jag får den serverat, men visst inte får det som är lagan själv.
2: Ja. Men vad är det du plejer att ha till?
3: Nej, jag har inte något speciellt till. Jag brukar ha både römmegröt och risengrynsgröt.
2: Ja. Men du är inte sån
3: och så lite grann spekemat.
2: Ja, du må ha lite spekemat, ja.
3: Ja.
2: Ja. Jag syns det är en väldigt rar tradition.
0: Här uppe.
2: Ja.
0: Det har du inte gör du inte sån i Fredrikstad?
2: Nej, vi gör inte det i Fredrikstad.
0: Kan du i Fredrikstad då?
3: Du skönde det heter inte gröt i Fredrikstad. Det är det som
0: jag. Jag tog inte gröt i Fredrikstad.
2: Nej,
0: vi
2: gör inte det alltså.
0: Kan du också göra på Santansaften då?
2: Vi spiser som regel svensk alltså skagenrör och sånt vi. Det spiser vi.
0: Ja, för du bor så nära svenska gränsen. Ja. Du har bor och hämtat från Sverige.
2: Ja, vi har varit och hämtat från Sverige. Så när jag flyttade upp hit så liksom alla skulle spisa römmegröt på Santan, så jag är skickligt fascinerad av det.
3: Alltså, du måste bara fuska i det römmegröt när det blir Santans.
2: Ja, kanske det, ja. Römmegröt är ju väldigt gott, då.
3: Ja, jag visste det.
2: Ja.
0: Men har du beställt upp... Du har skagenröret från Fredrikstad. Har du hatt kontakter och fått något i posten? Eller hvordan ska du redde Santansaften?
2: Den lagar jag själv.
0: Du fixar det själv?
2: Ja, det fixar jag själv.
0: Hva är skagenröret egentligen?
2: Det är rätt och slett crème fraîche och majonnäs med lite dill och rödlök. Och så har du räker uppe.
0: Mm.
2: Det är skagenröret. Det är sån jag lager skagenröret.
0: Ja.
2: Och så med lite citron.
0: Ja.
2: Ja. Nydelig.
0: Gode saker.
2: Sån, du vet, och så har vi sån smörgåstårta.
0: Ja.
2: Ja, smörbrödkaka rätt och slett.
0: Alltså smörgåstårta.
2: Tårta, ja.
0: Är det heter?
2: Ja.
0: Ja. Och det är en kaka som är
2: lagd av loff och skagenröre och räker.
0: Ja.
2: lag på lag.
0: Ja.
2: Ja. Så vi kopierer Sverige, vi.
0: Det skjønner jeg.
3: Ja. Nei, hun bedre å holde seg til norsk mat.
0: Ja. Og Line, du får ikke over til å begynne med.
3: Og langt derifra.
0: Men Oline, bruker du å koke rømgrøt selv noen gang?
3: Ja, det har jeg gjort det før, men ikke nå lenger, for nå er den så lettvint å kjøpe den på butikken.
0: Ja, synes du den like god?
3: Ja, det kan jo diskuteres.
0: Ja, det kan det. Det mange som tyr til Fjordland, vet du.
3: Ja, ja, hvorfor det ikke? Det det snopaste.
2: Mm. Jeg synes Fjordland sin helt greie.
3: Og slipper han jo stå og svekke over deg og rødkokningen.
0: Ja. Men, altså, jeg har vært med og kokt rømgrøt, og der sto vi og måtte hente ut fettet og alt det der.
3: Ja, ja, selvfølgelig. Det må du jo, ja. Det må du jo gjøre.
0: Det jo et helt arbeid.
3: Ja, ja, det jo det, men
2: det smaker godt, da.
3: Ja, visst gjør det det.
2: Ja.
0: Du, Oline, før vi går over til svaret i dag, så skal du se noe på Andøya i kveld klokka 10, og skal de prøve å få opp en rakett. Har du fått det med deg?
3: Å, oh, ja, da, visst har jeg fått det med deg. Så det blir jo spennende å se om de får den opp, eller hva det blir til.
0: Ja, har du trua?
3: Nei, men du vet jo, trua kan jo flytte fjell, så vi kan jo slå.
0: Ja.
2: Jeg litt enig med, og jeg må nesten se det før jeg tror det nå. Ja.
3: De har noe uheldig før, så det kan jo hende at de blir det denne gangen nå.
0: Vi får se hva de klarer å få til, men alt ligger til rette for rakettoppskyting av raketten, ja. Spektrum 2 i kveld klokka 22.00. Vi skal komme inn om det om ikke så veldig lenge her hos oss.
3: Ja, ja, ja.
0: Hvordan er det ellers? Følger du med noe på VM?
3: Nei, vet du, fotballen har alltid vært rønn for min del, så det er sånn. Han må bare trille den veien av vesen.
0: Ja, da skal jeg ta et lite spørsmål til et siste spørsmål. Vet du hvem som skal spille i morgennatt klokka ved midnatt?
3: Det er sikkert Norge.
0: Yes,
2: det er helt korrekt.
0: Skulle nesten ha et ekstra premie.
3: Ja, det er det med jeg får. Jeg viser på det jeg har bestilt i premie.
2: Vi gjør alltid vårt beste for det.
3: Ja, men det ikke til dags da at dere har noen gjort det.
2: Nei, men hvem vet? Plutselig så skjer det.
3: Ja, vi får se.
2: Men over til dagens konkurranse, var den vanskelig i dag?
3: Musikkprodusent.
2: Musikkprodusent, ja. Var den vanskelig, ja.
3: Og takk.
2: Synes du den var enkel eller vanskelig i dag?
3: Nei, han var slettest ikke enkel. Jeg snudde bokstavene både på høy og alle veier. Men det ble jo et svar til slutt.
2: Og du hadde jo selvfølgelig helt rett, og da kan du jo velge deg ut en premie, og da velger du...
3: Bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, så skal jeg prøve å sende deg igjen med noen premie på.
3: Ja, det var flott, men må du sette to datoer?
2: Det skal jeg også gjøre.
3: Sist, for lenge siden jeg vant, da gikk det halvandre vekker før jeg fikk den.
2: Ja. Nei, men jeg skal sette to datoer, vet du.
0: Ja. Du, til slutt, vet du hva en musikkprodusent egentlig gjør?
3: Nei, men han anner det med musikken, så vi får høre noe skikkelig.
0: Ja, så vi får høre noe skikkelig. Han lager musikk.
3: Ja.
0: Mikser og setter sammen musikk.
3: Ja. Du sitter der og mikser og setter sammen.
0: Jeg er kanskje en liten musikkprodusent av hotellet.
2: Ja, du er det, Ted.
0: Ja.
3: Ja. Ja, det tror jeg. Det tror jeg du er. Og du har fin musikk stadig vekk.
0: Det høres bra ut. Da skal vi si fortsatt god dag til Oline Fester på Klo.
2: På Klo, ja.
0: På Klo.
3: Takk det samme til dere også i Bø.
0: Og det var en kjempefin dag.
3: Takk det samme til dere også.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: Bingo-studio?
1: Hallo, bingo på 22.
0: Nei, vart det sånn?
1: Det ser sånn ut, ja.
0: Det der var jo en kjempepremie. Gratulerer så mye.
1: Tusen hjertelig takk. Ja. Tusen hjertelig.
0: Ja.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Gud fader! Sätter ni ett vilket tal? Åh, oh, herregud, det var vi inte klara med.
1: Och bongen din, han är helt korrekt.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Vi har ju också, kan det heta den där, med Rolling Stones?
1: Oh, ja, ja, Honky Tonk Woman.
2: Honky Tonk Woman, ja, det är så vi har vitt spekter. Och, ja,
1: och det har vi också inne.
2: Det har vi på repertoar och så vi...
1: Valsa och vi har
0: nej, så, och vi... Ja, och vi sa att vi har lust på sån musik, för exempel på Böheimen. Ja. Så stillar vi. Ja, ja, ja, det är sådana platser vi... antagligen är enaste som vi är välkommen på. Det är något att jag kom på en ungdomsfest.
3: Nej, det är så.
0: Nej.
3: Men det etan är ju nostalgi och det är jätteflott att höra på när man går runt på marknaden och hör på dockor.
1: Ja, de flesta syns det koselig och vi spelar ju i överförandes melodier och folk sätter ju pris på det och kommer efter på och spörjer om sån och sån och tillbaka till Böheimen. Vi kan gärna spela det, men vi kan lägga oss in så om det är bra värld där. Den är grejen.
3: Nej. Nej, men dere får stå på, så er vi jo billig kjent med dere, så ja. Noen som hører på Radio Bøen og tenker at det her er jo flott musikk som vi kunne tenkt oss ha på et arrangement, så det bare å ringe dere.
0: Det bare å ringe.
1: Bare å slå på tråden. Vi har da telefon 982 32 186, men ikke ring for det ferdige med intervjuet.
3: Det var reklamen.
0: Ja.
3: Blir det mer god musikk fra dere?
0: Ja da, vi bare kviler fingrene litt, så er vi på den igjen. Så skal jeg ha litt mat her borte, og da blir det mer musikk.

0: Marius Borg Høyby anker dommen fra Oslo tingrett. Forsvarerne sier han mener han uskyldig og vil få dommen omgjort. Hans forsvarer Petar Sekelic sa til pressen utenfor Ila fengsel i ettermiddag at klienten fornøyd med å bli frikjent for flere av tiltalepunktene, men bestrider de punkter han dømt for.
1: Det jo en naturlig konsekvens av at han har blitt frifunnet for to svært alvorlige anklager. Men, og, ja, det han jo fornøyd med, men det jo da ytterligere to voldtektsposter og en post hva gjelder nære, vold i nære relasjoner som man på ingen måte har tenkt å akseptere.
0: NRK åpner for sluttpakker for alle faste ansatte i alle avdelinger, det opplyser kringkastingssjef Vibeke Fyrst Haugen. Hun begrunner endringen med pris- og lønnsvekst og investeringer i ny teknologi. I april i år anslo Fyrst Haugen at 300-400 årsverk skal bort de neste fire årene. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
2: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråene som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
0: SSB väntar nok en renteheving i år fordi prisväxten fortsatt klart över inflationsmålet. Det tar tid för inflationen närmar sig 2%. SSB pekar på ökade kostnader både i Norge och utlandet och hög lönsväxt. I följe prognoserna vill inflationen avta mot 2029. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Du lytter nå til
3: Radio Nova. Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
4: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Låta heter Summer of Love. Helene Hoffner sang så fint för oss där. 6 minuter över 12:30, då är det på tide att snacka med en konkurrensvinnare.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, Emily, du var lite bekymrad för att det kunde bli vanskelig idag, och så förändrade vi lite på hintet till ja, från idé till ett färdigt lydprodukt. Vi la till lyd.
2: Och det hjälp.
0: Gjorde det?
2: Det lösnade lite upp.
0: Mm-hmm.
2: För vi var ju på 4 när vi snackade sammen sist, och vi ändte faktiskt på 21.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Ja. Så då ska man inte klaga då.
0: Då går det rätt vägen.
2: Idag går det rätt vägen, men vi trakk ut idag, och idag så trakk vi ut nummer 14, och det är Oline Fester från Myre. God förmiddag, Oline.
3: God förmiddag. God förmiddag. Nej, jag bor inte på Myre, jag bor fortsatt på Klo.
2: Du bor på Klo, ja. Jag skönner inte varför jag har det för mig att du bor på Myre. Det,
3: nej, det är för att postadressen är Myre.
2: Okej. Okay.
3: Ja.
2: Ja.
3: Det är Stövvägen, och så är det ju då postnummer som är det.
2: Men var ligger då Klo?
3: Det ligger ut mot Stö.
2: Okej.
3: Och kör norröver förbi Myre. Och utöver här så passerar du Klo när du är färdig åt Stö, och då kan du gå och dra en ruta, och så kommer du till Nyksund.
2: Ja, okej. Okay. Men då vet jag som cirka var vi är än.
0: Nu har vi fått, nu har vi haft lite geografi i undervisning, inte sant, Oline?
3: Ja, jag kan få lite mer i det, det är knipen.
0: Du vet, Emily, du har kanske inte varit alla platser runt omkring i Øksnes kommun.
2: Nej, men jag har varit på Stø.
0: Ja, då har du ju varit...
2: Ja.
3: Du har ju passerat mig på sin väg.
0: Då har du ju kört förbi Klo.
3: Ja. Jag tar du där, för jag bor med vägen, kloss med vägen tills du.
2: Men då har jag kört förbi då, Oline.
3: Ja, det har du nog.
2: Mm. Ja.
0: Nästa gång du färs så ska du bara vänka när du färs förbi.
2: Ja, det ska jag göra.
3: Ja, det får du göra.
2: Hvis jag husker adressen då, men det ska jag nog få till.
0: Det var Stövvägen.
3: 893.
0: Noter det med en gång. 893.
2: 893. Ja, men det ska tuta.
0: Ja. Ja, det kan du göra.
2: Men ellers da, Oline, hvordan står det till på Klo i dag?
3: I dag står det bare bra til. Han er 17 varmegrader, men han er litt vind i nordøst.
2: Ja, men det må man nesten regne med, dessverre.
3: Ja. Ja, bare oppe i sfer og solaskin, så skal vi bare være glad.
2: Absolutt, absolutt. Og så må jeg spørre om en ting, fordi det nærmer seg jo snart Sankthans.
3: Ja.
2: Er du en av de som spiser rømmegrøt til Sankthans?
3: Ja, da, hvis jeg får den servert, men hvis jeg ikke får det, så må jeg lage den selv.
2: Ja, men hva det du pleier å ha til?
3: Nei, jeg har ikke noe spesielt til den. Jeg bruker å ha både rømmegrøt og risengrynsgrøt.
2: Ja, men du er ikke sånn...
3: Også lite grann spekemat.
2: Ja, du må ha litt spekemat, ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg synes det er en veldig rar tradisjon.
0: Her oppe?
2: Ja.
0: Det har dere ikke, gjør dere ikke sånn i Fredrikstad?
2: Nei, vi gjør ikke det i Fredrikstad.
0: Hva gjør vi i Fredrikstad da?
3: Du skjønner, de et ikke grøt i Fredrikstad, det er det som
0: er. Et dere ikke grøt i Fredrikstad?
2: Nei,
0: vi
2: gjør ikke det altså.
0: Hva dere gjør på Sankthansaften da?
2: Vi spiser som regel svensk, altså skagenrør og sånn vi. Det spiser vi.
0: Ja, för dere bor sånn her svenske grenser, ja. Dere har bor og hentet fra Sverige.
2: Ja, vi har vært og hentet fra Sverige. Så når jeg flyttet opp hit, så liksom alle skulle spise rømmegrøt på Sankthans, så jeg er skikkelig fascinert av det.
3: Altså, du må bare huske i det rømmegrøt når det blir Sankthans.
2: Ja, kanskje det, ja. Rømmegrøt er jo veldig godt, da.
3: Ja, jeg visste det er det.
2: Ja.
0: Men har du bestilt opp... Og Skagenrøret fra Fredrikstad, har du hatt kontakter og fått noe i posten? Eller hvordan skal du redde Sankthansaften?
2: Den lager jeg selv.
0: Du fikser det selv?
2: Ja, det fikser jeg selv.
0: Hva er Skagenrøret egentlig?
2: Det er rett og slett krem fraiche og mayonnaise med litt dill og rødløk. Og så har du reker oppi.
0: Mm.
2: Det er Skagenrøret. Det er sånn jeg lager Skagenrøret.
0: Ja.
2: Og så med litt sitron.
0: Ja.
2: Nydelig.
0: Gode saker.
2: Sånn, du vet, og så har vi sånn smørgårdståte.
0: Ja.
2: Ja, smørbrødkake rett og slett.
0: Altså smørgårdstårta.
2: Tårta, ja.
0: Er det det heter?
2: Ja.
0: Ja. Og det er en kake som er...
2: Lagd av loff og skagenrøre og reker.
0: Ja.
2: lag på lag.
0: Ja.
2: Ja. Så vi kopierer Sverige, vi.
0: Det skjønner
3: jeg. Ja. Nei, det bedre å holde seg til norsk mat.
0: Og Line, du får ikke over til å begynne med.
3: Og langt derifra.
0: Men Oline, bruker du å koke rømgrøt selv noen gang?
3: Ja, det har jeg gjort det før, men ikke nå lenger, for nå er den så lettvint å kjøpe den på butikken.
0: Ja, synes du den like god?
3: Ja, det kan jo diskuteres.
0: Ja, det kan det. Det mange som tyr til Fjordland, vet du.
3: Ja, ja, hvorfor det ikke? Det det snopaste.
2: Mm. Jeg synes Fjordland sin helt greie.
3: Og slipper den jo stå og svette over deg, og rødkokninga.
0: Ja. Men, altså, jeg har vært med og kokt rømgrøt, og der sto vi om å tente ut fettet og alt det der.
3: Ja, ja, selvfølgelig, det må du jo, ja. Det må du jo gjøre.
0: Det jo et helt arbeid.
3: Ja, ja, det jo det, men
2: det smaker godt da.
3: Ja, visst gjør det det.
2: Ja. Ja.
0: Du, Oline, før vi går over til svaret I dag, så skal du se noe på Andøya I kveld klokka 10, og skal de prøve å få opp en rakett, har du fått det med deg?
3: Ja da, hvis jeg har fått det med meg. Så det blir jo spennende å se om de får den opp eller hva det blir til.
0: Ja, har du trua?
3: Nei, men du vet jo, trua kan jo flytte fjell, så vi kan jo slå.
0: Ja.
2: Jeg litt enig med, og jeg må nesten se det før jeg tror det nå. Ja.
3: De har jo vært uheldige før, så det kan jo hende at de blir det denne gangen nå.
0: Vi får se hva de klarer å få til, men alt ligger til rette for rakettoppskyting av Raketten ja. Spektrum 2 I kveld klokka 22.00. Vi skal komme inn om det om ikke så veldig lenge her hos oss.
3: Ja, ja, ja.
0: Hvordan det ellers? Følger du med noe på VM?
3: Nei, vet du, fotballen har alltid vært rundt for mye, så det liksom, han må bare trille den veien av
0: Ja, da skal jeg ta et lite spørsmål til et siste spørsmål. Vet du hvem som skal spille I morgen natt klokka ved midnatt?
3: Det sikkert Norge.
0: Yes,
2: det helt korrekt.
0: Skulle nesten ha et ekstra premie.
3: Ja, det regner jeg med jeg får. Det blir jo langt å gi vis på, det jeg har bestilt I premie.
2: Vi gjør alltid vårt beste for det.
3: Ja, men det ikke til dags dato har noen gjort det.
2: Nei, men hvem vet? Plutselig så skjer det.
3: Ja, vi får se.
2: Men over til dagens konkurranse, var den vanskelig I dag?
3: Musikkprodusent.
2: Musikkprodusent, ja. Var den vanskelig, ja.
3: Og takk.
2: Synes du den var enkel eller vanskelig I dag?
3: Nei, han var slettest ikke enkel. Jeg snudde bokstavene både på høy og alle veier. Men det ble jo et svar til slutt.
2: Og du hadde jo selvfølgelig helt rett, og da kan du jo velge deg ut en premie, og da velger du...
3: Bingo-blokk.
2: En bingo-blokk, så skal jeg prøve å sende deg igjen med noen premie på.
3: Ja, det var flott, men må du sette to datoer.
2: Det skal jeg også gjøre.
3: Sist, for lenge siden jeg vant, da gikk det halvandre vekker før jeg fikk den.
2: Ja. Nei, men jeg skal sette to datoer, vet du.
0: Ja. Du, til slutt vet du hva en musikkprodusent egentlig gjør?
3: Nei, men han anholder det med musikken, så vi får høre noe skikkelig.
0: Ja, så vi får høre noe skikkelig. Han lager musikk.
3: Ja.
0: Mikser og setter sammen musikk.
3: Ja, ja. Du sitter der og mikser og setter sammen.
0: Jeg kanskje en liten musikkprodusent av og til.
2: Ja, du det også.
0: Ja.
3: Ja. Ja, det tror jeg. Det tror jeg du Og du har fin musikk stadig vekk.
0: Det høres bra ut. Da skal vi si fortsatt god dag til Oline Fester. Mm-hmm. På klo.
2: På klo, ja.
0: På klo.
3: Takk det samme til dere også I bø.
0: Og det var en kjempefin dag.
3: Takk det samme til dere da.
0: Ha det.
3: Ha det.

0: Då ska vi ju gratulera dig på tredje omgång. Men för jag gör det så ska jag gratulera någon på andra omgång. Han Elven, han vann alltså på ett dubbeltal, så han får ju då 600 kronor som är racketalspremien, och så får han ju plus 500. Så då får han 1100 kronor, och jag beklagar, jag glömde säga det i stad. Men då ska vi ta det på tredje omgång. Och det var Ovivi på en racken, fick 300 kronor. Och så Asbjørg, 600 kronor på to racken. Och Lil Katrin, 1300 kronor på tre racken. Gratulerar till alla. Då ska vi gå över på fjärde omgång. Det är ett rosa ark för de sa det. En racka, 300 kronor. Första talet ut är 88. 8, 8. Sjuttiotre. Sju. Tre. Sju. Talet sju. Sjutton. En. Sju. 56, 5, 6, 64, 6, 4, 20, 2, 0. Fyrtiosex. Fyra. Sex. Femtio. Fem. Noll. Trettiosju. Tre. Sju. 72, 7, 2, 84, 8, 4, 10, 1, 0. 48, 4, 8, 30, 3, 0, 81, 8, 1. 69, 6, 9, 18, 1, 8, 67, 6, 7, 24, 2, 4, 66, 6, 6.
1: Hallo, det er Reidar Hansen fra Dragsreng. Har bingo på tallet 18.
0: Ja. Vi ser 18. Har du et kontrollnummer?
1: Det er 23723.
0: 23723. Og settnummer?
1: 40.
0: 40. Og det var Reidar Hansen, og det var drag.
1: Ja.
0: Ja. 2, 3, 7, 2, 3.
1: Ja.
0: Og på 18 der. Ja, da skal du bare lese tallene til meg.
1: 18, 30, 64, 73 og 81.
0: Ja, den var god, du.
1: Jo.
0: Ja, ha den.
1: Ha den.
0: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har en enrekker her, men hun ikke sikker på hva hun har bingo på.
0: Ok, da kan jeg få et kontrollnummer.
2: 35809.
0: Skal vi se. 35809. Det er faktisk på 69.
2: Jaha.
0: Ja. Hva er settnummeret?
2: 35809.
0: Ja, og så sett?
2: Nett.
0: Er det på nett? Og navn på vinner?
2: Anne-Grete Rostad. Ros, hva heter det? Hallo? Rostad.
0: Rostad.
2: Ikke høre dem, ingenting.
0: Rostad. Og hvor du ringer fra, du?
2: Kiberg, og kjøper nett.
0: Hvor du sa du ringte ifra?
2: Kiberg.
0: Der skal vi se. Da hadde vi 35809 der, og det var på 69.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg sier noe, ja. Jeg blir sikker når du sier det.
0: Da skal du bare lese de tallene til meg.
2: Ja, det må jeg vel også gjøre.
0: Ja, det må du.
2: Jeg må finne tilbake igjen til en blokka. 10, 56, 69, 72, 88.
0: Ja, den var helt god, du. Gratulerer.
2: Yep.
0: Hei. Ha det. Da fikk vi et bingotall på 69. Vi må se her. Og etter 69 så har jeg lest fire tall. Det er 18, 1, 8, 67, 6, 7, 24, 2, 4 og 66. 6. Seks. Da går vi over på to-rekkeren, og der er premien 700 kroner. Neste tall er 33. 3, 3. Syttini. Sju, ni. 75, 7, 5, 35, 3, 5, 55, 5, 5. 63, 6, 3, 77, 7, 7, 11, 1, 1. 14, 1, 4, 2, tallet 2. Bingo studio, vær så god.
3: God dag, Ole Vandet, jeg.
0: Hej.
3: Jag har bingo på 12-11.
0: På 11, ja. Har du ett kontrollnummer?
3: 14045.
0: 14045. Och ett sättnummer?
3: 24.
0: 24?
3: 24, ja.
0: 24. Och du sa navnet var?
3: Ole Vangli.
0: Hvor du ringer fra?
3: Jeg ringer fra Vangli 94 i Evensjør.
0: Der. 14045. Og så på 11 der. Da skal du bare lese talene.
3: 10, 11, 24, 30, 37, 46, 50, 56, 67, 75, og, ja.
0: Ja, det var de. Det var rett.
3: Jeg skulle ta 81 med sammen, men da var jeg på neste rekk.
0: Ja. Neida, men den var helt god, du.
3: Veldig godt.
0: Ja, ha det.
3: Hei da.
0: Skal vi se, da gikk jo to-rekken, den gikk jo på tall 11. Og etter 11 så har jeg lest to tall. Skal vi se. Og det er 14, 1, 4 og 2. Tallet 2. Da går vi over på tre-rekken, og der er nå premien 1500 kroner. Og neste tall ut er 34. 3, 4, 54, 5, 4, 1, tallet 1, 89, 9 6 tallet 6 22 2 2 49, 4, 9, 62, 6, 2, 71, 7, 1. 70, 7, 0, 42, 4, 2, 86, 8, 6, 40, 4, 0, 23, 2, 3, 32, 3, 2, 44, 4, 4, 47, 4, 7, 58. 5. 8. Tre. Tallet tre. Femtisju. Fem. Sju. Femten. En. Fem. Syttiseks. Sju. Seks. Seisen. En. Seks. Fire. Tallet fire. Nitten. En. Ni. Syttifire. Sju. Fire. Trettini. Tre. Ni. 82. 8. 2. 59. 5. 9. 78. 7. 8. 8. Bingo studio, vær så god.
4: Ja, hei. Kari Lunder som ringer fra Oslo. Dette har ikke jeg vært med på før, men jeg tror jeg har tre rette rekke her.
0: Ja.
4: Ja, på en rosa spill fire.
0: Spill fire, ja, det rette.
4: Ja, ok.
0: Ja, men da kan vi jo begynne med hvilken tall hadde du bingo på?
4: Vet du, jeg prøvde å ringe så mange ganger at det husker jeg ikke, faktisk. Nei.
0: Men da begynner vi med et kontrollnummer.
4: Ja, hvor det står her, det kontrollnummeret? Er det 4 som 4396?
0: Du har jo den ruta som du fikk bingo i, der du har de tre rekken. Og så på høyre sida der, så, nei, på venstre sida, så står det tall på sida.
4: Ja, 4396.
0: 4396. Og så har du et Z-nummer, og det står helt nederst på blokka.
4: 8
0: på.
4: Står det der.
0: 8, supert. Mm. Og du sa du het?
4: Kari Lunder.
0: Og du ringte ifra Oslo.
4: Ja, jeg var i Bø forrige uke, skjønner du, og da tok jeg med meg en sånn lapp.
0: Skal vi se her da, skal vi se hva vi klarer å finne ut da. 4, 3, 9, 6 der, ja, jeg ser nå. Tre rekker, det gjør jeg jo. Skal vi bare se hva du har bingo på.
4: Det tok så lang tid før jeg fant telefonnummeret, skjønner du, at ja, det gikk litt i sur her.
0: Ja, det var, hør så, jeg tror det er lenge, ser du så det. jeg må bare gå gjennom at alle han er. Vi ser her. Skal Det är helt tillbaka till 23 kommer det till.
4: Jaha, okej. Okay. Det kan sen.
0: Det är för jag ska bara jag måste bara dubbelchecka.
4: Okej. Okay.
0: Det är ganska många tal så nå du och säger jag nå så jag ska bara
4: okej.
0: Okay. Ja. Ja, nej, det är för uppe.
4: Okej.
0: Okay. Ja. Och det är ju ganska länge sedan.
4: Oh ja.
0: Ja.
4: Gud, men kanske har gjort något fel här.
0: Nej, men, då det är också den är rätt. Det är inte något fel. Men då ska du bara och så då ska du bara läsa talen till mig.
4: Okej, okay. Då bara börjar på första linjen då, sant?
0: Ja.
4: Ja, 10-23, 37-49-86, 6-17-30-50-63, 24-40-69-72-88.
0: Ja, den var god du.
4: Ja, så bra, så artig.
0: Ja, gratulerer.
4: Takk. Og du har sikkert lest 10 nummer etter at jeg klarte å finne telefonnummeret her.
0: Ja, i hvert fall.
4: Ja. Ja. Ok,
0: okay.
4: Det var så artig.
0: Ja, ha det. Ja.
4: Ha det bra, hei.
0: Da hadde vi et bingotall på 23. Så hvis du vil ha bingo, så må du ha det på det eller tidligere resttall. Vi tar en pause.

0: Låta heter Summer of Love. Helene Hoffner sang så fint för oss där. 6 minuter över halv 1, då är det på tide att snacka med en konkurrensvinnare.
1: Konkurrensen sponsras av Bromles kiosk och grill diner.
0: Ja, Emily, du var lite bekymrad för att det kunde bli vanskelig idag, och så förändrade vi lite på hintet till ja, från idé till ett färdigt lydprodukt. Vi la till lyd.
2: Och det hjälp.
0: Gjorde det?
2: Det lösnade lite upp.
0: Mm-hmm.
2: För vi var ju på 4 när vi snackade sammen sist, och vi ändte faktiskt på 21.
0: Ja.
2: Ja. Så då ska man inte klaga då.
0: Då går det rätta vägen.
2: Idag går det rätta vägen, men vi trakk ut idag, och idag så trakk vi ut nummer 14. Och det är Oline Fester från Myre. God förmiddag, Oline.
3: God förmiddag. Nej, jag bor inte på Myre, jag bor fortsatt på Klo.
2: Du bor på Klo, ja. Jag skönner inte varför jag har det för mig att du bor på Myre.
3: Nej, det är för att utpostadressen är Myre.
2: Okej.
3: Okay. Ja.
2: Ja.
3: Det är Stövägen, och så är det ju då postnummer och så Myre.
2: Men var ligger då Klo?
3: Det ligger ute mot Stö.
2: Okay.
3: Och kör norröver förbi Myra. Och utöver här så passerar du Klo när du är färdig till Stö. Och då kan du gå och dra en ruta, och så kommer du till Nyxön.
2: Ja, okej. Okay. Men då vet jag som cirka var vi är än.
0: Nu har vi fått, nu har vi haft lite geografiundervisning, inte sant, Oline?
3: Ja, jag kan få lite mer i det, hvis det kniper.
0: Du vet, Emily, du har kanske inte varit alla platser runt omkring i Øksnes kommun.
2: Nej, men jag har varit på Stø.
0: Ja, då har du ju varit...
2: Ja.
3: Du har ju passerat mig på sin väg.
0: Då har du ju kört förbi Klo.
3: Ja. Jag tar du där, för jag bor med vägen, kloss med vägen till Stö.
2: Men då har jag kört förbi där, Oline.
3: Ja, det har du nog.
2: Mm. Ja.
0: Nästa gång du färs så ska du bara vänka när du färs förbi.
2: Ja, det ska jag göra.
3: Ja, det får du göra.
2: Hvis jag husker adressen då, men det ska jag nog få till.
0: Det var Stövägen.
3: 893.
0: Noter det med en gång. 893.
2: Ja, men det ska tuta.
0: Ja. Ja, det kan du göra.
2: Men ellers da, Oline, hvordan står det til på Klo i dag?
3: I dag står det bare bra til. Han er 17 varmegrader, men han er litt vind.
2: Ja. Ja, men det må man nesten regne med, dessverre.
3: Ja. Ja, bare oppe i sfer og solaskin, så skal vi bare være glad.
2: Absolutt. Og så må jeg spørre om en ting, fordi det nærmer seg jo snart sandtans.
3: Ja.
2: Er du en av de som spiser rømmegrøt til sandtans?
3: Ja, da, hvis jeg får den servert, men hvis jeg ikke får det, så må jeg lage den selv.
2: Ja. Men hva er det du pleier å ha til?
3: Nej, jeg har ikke noe spesielt til. Jeg bruker å ha både rømmegrøt og risengrynsgrøt.
2: Ja. Men du er ikke sånn...
3: Og så lite grann spekemat.
2: Ja, du må ha litt spekemat, ja.
3: Ja.
2: Ja, jeg synes det er en veldig rar tradisjon.
0: Her oppe?
2: Ja.
0: Gjør dere ikke sånn i Fredrikstad?
2: Nei, vi gjør ikke det i Fredrikstad.
0: Hva gjør vi i Fredrikstad, da?
3: De et ikke grøt i Fredrikstad, det er det som
0: er. Et dere ikke grøt i Fredrikstad?
2: Nei,
0: vi
2: gjør ikke det, altså.
0: Hva dere gjør på sandtansaften, da?
2: Vi spiser som regel svensk, altså skagenrør og sånn, vi. Det spiser vi.
0: Ja, for dere bor sånn her svenske grenser, ja. Dere har bor og hentet fra Sverige.
2: Ja, vi har vært og hentet fra Sverige. Så når jeg flyttet opp hit, så liksom alle skulle spise rømmegrøt på Santan, så jeg er skikkelig fascinert av det.
3: Altså, du måtte bare puske i det rømmegrøt når det blir Santan.
2: Ja, kanskje det, ja. Rømmegrøt er jo veldig godt, da.
3: Ja, jeg visste det er det.
2: Ja.
0: Men har du bestilt opp... Du har Skagenrøret fra Fredrikstad. Har du hatt kontakter og fått noe i posten? Eller hvordan skal du redde sandtansaften?
2: Den lager jeg selv.
0: Du fikser det selv?
2: Ja, det fikser jeg selv.
0: Hva er Skagenrøret egentlig?
2: Det er rett og slett krem fraiche og majones med litt dill og rødløk. Og så har du reker oppi.
0: Mm.
2: Det er Skagenrøret. Det er sånn jeg lager Skagenrøret.
0: Ja.
2: Og så med litt sitron.
0: Ja.
2: Nydelig.
0: Gode saker.
2: Sånn, du vet, og så har vi sånn smørgårdståte.
0: Ja,
2: smørbrødkake rett og slett.
0: Altså smørgårdstårta.
2: Tårta, ja.
0: Det er det det heter.
2: Ja.
0: Ja. Og det er en kake som er...
2: Lagd av loff og skagenrøret og reker.
0: Ja.
2: lag på lag.
0: Ja.
2: Ja. Så vi kopierer Sverige, vi.
0: Det skjønner
3: jeg. Ja. Nei, det bedre å holde seg til norsk mat.
0: Og Line, du får ikke over til å begynne med.
3: Og langt derifra.
0: Men Line, bruker du å koke rømgrøt selv noen gang?
3: Ja, det har jeg gjort det før, men ikke nå lenger, for nå er den så lettvint å kjøpe den på butikken.
0: Ja, synes du den like god?
3: Ja, det kan jo diskuteres.
0: Ja, det kan det. Det mange som tyr til Fjordland, vet du.
3: Ja, ja, hvorfor det ikke? Det det snopaste.
2: Jeg synes Fjordland sin helt greie.
3: Da slipper han jo stå og svekke over deg og rødkåpninga.
0: Ja. Men, altså, jeg har vært med og kokt rømgrøt, og der sto vi og måtte hente ut fettet og alt det der.
3: Ja, selvfølgelig, det må du jo. Ja. Det må du jo gjøre.
0: Det jo et helt arbeid.
3: Ja, ja, det jo det, men
2: det smaker godt da.
3: Ja, visst gjør det det.
2: Ja. Ja.
0: Du, Line, før vi går over til svaret i dag, så skal du se noe på Andøya i kveld klokka 10, og skal de prøve å få opp en rakett. Har du fått det med deg?
3: Ja, da, visst har jeg fått det med meg. Så det blir jo spennende å se om de får den opp, eller hva det blir til.
0: Ja, har du trua?
3: Nei, men du vet jo, trua kan jo flytte fjell, så det kan du slå.
0: Ja.
2: Jeg litt enig med, og jeg må nesten se det før jeg tror det nå. Ja.
3: Vi har noe vært uheldige før, så det kan jo hende at de blir det denne gangen også.
0: Vi får se hva de klarer å få til, men alt ligger til rette for rakettoppskyting av raketten ja. Spektrum 2 i kveld klokka 22.00. Vi skal komme inn om det om ikke så veldig lenge her hos oss.
3: Ja, ja, ja.
0: Hvordan er det ellers? Følger du med noe på VM?
3: Nei, vet du, fotballen har alltid vært rundt for mye, så det liksom, han må bare trille den veien av vesen.
0: Ja, da skal jeg ta et lite spørsmål til et siste spørsmål. Vet du hvem som skal spille i morgen natt klokka ved midnatt?
3: Det er sikkert Norge.
0: Yes,
2: det er helt korrekt.
0: Skulle nesten ha et ekstra premie.
3: Ja, det regner jeg med jeg får. Vi er vist på det jeg har bestilt i premie.
2: Vi gjør alltid vårt beste for det.
3: Ja, men det er ikke til dags da at dere har kunnet gjort det.
2: Nei, men det, hvem vet? Plutselig så skjer det.
3: Ja, vi får se.
2: Men over til dagens konkurranse, var den vanskelig i dag?
3: Musikkprodusent.
2: Musikkprodusent, ja. Var den vanskelig, ja.
3: Og takk.
2: Synes du den var enkel eller vanskelig i dag?
3: Nei, han var slettest ikke enkel. Jeg snudde bokstavene både på høy og alle veier. Men det ble jo et svar til slutt.
2: Og du hadde jo selvfølgelig helt rett, og da kan du jo velge deg ut en premie, og da velger du...
3: Bingo-blokk.
2: En bingo-blokk. Så skal jeg prøve å sende deg igjen med noen premie på.
3: Ja, det var flott, men må du sette to datoer.
2: Det skal jeg også gjøre.
3: For lenge siden jeg vant, da gikk det halvandre vekker før jeg fikk den.
2: Ja. Nei, men jeg skal sette to datoer, vet du.
0: Ja. Du, til slutt, vet du hva en musikkprodusent egentlig gjør?
3: Nei, men han anholder det med musikken, så vi får høre noe skikkelig.
0: Ja, så vi får høre noe skikkelig. Han lager musikk.
3: Ja.
0: Mikser og setter sammen musikk.
3: Ja. Du sitter der og mikser og setter sammen.
0: Jeg er kanskje en liten musikkprodusent av
2: og
0: til.
2: Ja, du er litt tett.
3: Ja, det tror jeg. Det tror jeg du er. Og du har fin musikk stadig vekk.
0: Det høres bra ut. Da skal vi si fortsatt god dag til Oline Fester på Klo.
2: På Klo, ja.
0: På Klo.
3: Takk det samme til dere også, Ibø.
0: Og det var en kjempefin dag.
3: Takk det samme til dere også.
0: Ha det.
3: Ha det.